Sare ma sare ma ba sare ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da